e be e šišinya gore go ka dirwa dinyakišišo tša go tloša mopresidente Cyril Ramaphosa setulong. Bjale taba ye e laetšwa gore e fetišetšitšwe go komiti ya go tloša setulong bakeng sa tshekatsheko ya yona. SANCF e re ANC e šomišitše bontši bja yona bja palamente go šireletša Ramaphosa go yena le go dumela boikarabelo. E kgopela ANC go amogela phošo le go bontšha hlompho go molaotheo le demokrasi. ANC yona e re e hlompha kahlolo ya kgorotsheko gomme e tla latela ka palamenteng. Badudi ba sekepe sa MV Honduras ba thoma go bušetša gae ka morago.